0: Du kan bli unna på en fin dødsmål selv.
1: Hva er det du skal få?
0: Hva er det du skal få?